Nehem un chaste doinang ab ne nangu dukham ko ne anarp tam ne dance shahna shahna ta samaji CJWE ne yutabi ne ahya bi anchi toka ekya bijets